0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filippiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-es.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon mooduste läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ChatGPT on teemaks ja Andres ja Grete on siin tunnistanud avalikult.
1: Et kasutavad
0: ja kasutavad tihti.
1: Just.
0: Ja küsivad ja räägivad ja jutustavad. Ja saate siis abi, jah?
2: Alati.
1: Olen, pigem olen saanud, jah. Või ta annab nagu päris häid soovitusi. Ja ma mingid asjad välistan. Tervise teemad ja asjad ma ikkagi pöördun arsti juurde, mitte ei ravi ennast ChatGPT-ga.
2: Ja selles mõttes oleneb, kui sa tahad küsida näiteks, et kas ma tarbin näiteks oletame mingit ravimit, kas ma võin selle ravimiga koos näiteks mingit teist
1: ravimit. Jaa, seda ta mul öelnud, et ei soovita ja võta need eraldi ja üks peale sööki ja niimoodi. Ja siis ma ütlesin, ma küsin ta käest, et kas ma olen ChatGPT sõltlane.
0: Nii.
1: Ja tema vastab, selle põhjal, mida mina näen, ei saa öelda, et oleksid sõltuvuses. Sa kasutad mind väga erinevate praktiliste asjade jaoks. Tööks, Star FM, kontserdid, lepingud ja tõlked. Tehniliste probleemide lahendamiseks. Mul ta lahendas näiteks ära, mul ventilatsioonisüsteem andis mingit errorit. Ma ei saanud aru, mis see on ja ma ei osanud sealt menüüst seda kuidagi maha võtta ja vaadata täpsemalt infot ja chat aitas mind õigetesse kohtadesse ja palus mul teha taastamise ja palus vaadata, kas ta läheb uuesti äiresse, et siis võib olla probleem. Aga ta ei ole nüüd nädal aega läinud, et tundub, et kõik on korras, et ütles, see võis tulla mingi lühialest elektrikatkestusest. Ja ma sain poole targemaks. Ma ei pidanud kutsuma välja mingit tehnika tüüpi, kes küsib mu käest 100 eurot, eks ole, ja teeb selle ära. Oleks ta nüüd katki olnud, siis muidugi ma pean kutsuma. Lisaks ta ütleb, ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
2: Ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üks ei tähenda sõltuvust. Siis ta loetleb, mida mina siin
1: just,
2: tavaliselt küsin.
1: Aga palun ütle meile ka, see on väga huvitav.
2: Praktilised küsimused nagu pangandus, mobiilid, terviseravimid, retseptid, lapse kasvatamine, aha, kodu ja tehnika, koerad,
1: okay,
2: sotsiaalmeedia ja vahel lihtsalt uudisimu või meelelahutus. Aga tema ütleb, et sõltuvuse peale peaks mõtlema siis, kui sa näiteks tunned ärevust või paanikat, kui sa ei saa chati kasutada, jätad töö, pere või muud olulised tegemised sellepärast unarusse, veedad tunda siin ChatGPT-s lihtsalt harjumusest ja tunned, et pead iga väiksemagi otsuse minu käest küsima, sest et sa ei usalda enam ise enda sisetunnet ja hinnangut.
1: No näed.
0: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
1: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaks.
2: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukas on arvab, et ma olen.
1: Just, täpselt nii. Aga mina vahepeal räägin uudise tõepoolest. Üks mees väidab, et ChatGPT tervise nõuanded viisitas surma äärele. Ja tema kaebas OpenAI kohtusse.
0: Nii.
1: Ja ta siis ütleb tõesti, et ta on 55 aastane, see ei ole Eesti lugu, ta mees on Floridas pärit pastoranda ja tema siis ütleb, et ChatGPT ütles, et mitte pöörduda arsti poole, soovitas, et ära ei pea arsti poole
0: pöörduma.
1: Ma ei tea, kuigi ta küsis korduvalt nõu sümptomite kohta, mis eelnesid peaaegu surmaga lõppenud kopsu arteri
2: tromboolile. Tromboos.
1: See on nagu täiesti pöörane lugu ausalt öeldes. Ja advokaadid väidavad, et platform andis talle korduvalt ja järjekindlalt vale diagnoosi kasutades samal ajal varasemaid religioon teemalisi vestlusi. Kuna ta oli ennem rääkinud usu teemadel, siis ChatGPT ka ütles, põhimõtteliselt sütsidki, et pöördu jumala poole.
2: Näiteks mina asjad vastukaaluks ütlen siin, et mõni aeg tagasi oli selline lugu, kus üks Florida mees müüs oma kodu 5 päevaga, kasutades ainult tehisintellekti abi, teenides sellega 930 000 eurot, ehk siis ta jättis välja kõik maaklerid ja siis appi võttiski ChatGPT, siis kes pani paika müügistrateegia, määras hinna, plaanis siis kodu esitlemise ja vähem kui nädalaga oli see maja tal müüdud.
1: Ma ütlen, et siin on omad plussid ja ka miinused. Ma ei ütle, et siin ChatGPT on ainult plussid, et see ise mõtlemine peab alles jääma ja ikkagi sa võid tõesti küsida, mis tabletid omavahel kokku lähevad või ei lähe, aga sa ei tohi nagu omale diagnoosi hakata ChatGPT-ga panema, see
2: seda
1: ei ole või kõige parem lahendus.
2: Aga arstid kasutavad ka seda, minul on olnud 2 juhust, kus ma olen läinud arsti juurde ja eriarst siis on öelnud, et kas on okei, et ma kasutan ChatGPT nagu abi praegu siin.
1: Oleneb mille jaoks?
2: noh, ma ei hakka seda nagu siin eetris ütlema, aga põhimõtteliselt ma olen öelnud, et jah, see on okei, et te kasutate ja siis ongi, küsibki seal mingisuguseid asju.
1: No ta ei küsi ju niimoodi, et Gretel on hammas ära selle tambaarsti juurde ja siis ChatGPT küsib, kuidas me selle hamba tagasi panen.
2: Ei, no arstil on ikka oma pädevus, aga eks, no, eks ta lihtsalt arutleb, et mis see võib olla. Ja mul on olnud ka seda, et...
1: see oleks veider, kui ma oleks arsti juurde. Kirurg on selle oppi laua juures, ma võra arutan üle, kas ma ikkagi hakkan lõikama või ei hakka.
2: Aga mul on chat pannud, mul lapsel oli mõni aeg tagasi üks mingi lööve ja ma panin pildid ja chat pani diagnoosi ja see ei olnud mingi nagu lihtne asi, et sa mõtled, et see on ekseem, et seal oli mingi väga spetsiifiline nimetus sellel nii-öelda lööbel ja ma kirjutasin siis hiljem loomulikult perearstile ja tema andis mulle täpselt sama diagnoosi, nii et tegelikult chat andis selle diagnoosi mulle ennem, mis tõttu ma pöördusin tänu sellele perearstile, et saada kindel ravim, mis on retseptiga.
0: Ma vaatasin enda neid ChatGPT vestlusi.
1: Ja kuidas teha muusikat?
0: Ei.
1: Kuidas saaksin hakkama puuseppaga ühes raadiomajas?
0: Ei, sellega ma saan hakkama, mul ei ole vaja selle...
1: No sa lihtsalt jälle ütled, et sa saad, aga...
0: Mul on hoopis kiireim loom maailmas küsimus.
1: Oo.
0: Siis hapu saia otsimine.
1: Aha.
0: Siis risotto kogused kuuele.
1: Teid on kolm, miks kuus?
0: Andropausi vältimine.
1: Ah, ei olnud! Maris oli meil siin eelmisel nädalal, ta rääkis andropausist ja sina kohe läksid, kuidas vältid?
0: Lõualoti emaldusprotsess. Mis mul siin veel on? Rohutirtsud elupaik. Siis on, nii, mis siin veel on?
2: Ma võin ka korraks öelda lihtsalt, et rääkides, tulles tagasi meie ühe esimese spiigi juurde, mida me täna tegime, siis minu esimene küsimus on, ma olen küsinud, kumb oleks tervislikum valik, kas kremaant või valge vein?
1: Ja mul on ka sellised.
0: Mul on veel rippuvate jalanõude seletus.
1: Mul on siin alles hiljaaegu küsimus, kumb on parem, kas korona õlu, mis maisibaasil tehtud või tavaline sakukuld, mis on nisubaasil?
0: Vaadake nüüd ja huvitav, et mul ei ole siin alkoholiga sõltud mitte ühtegi.
1: No sest sa ei taha seda küsida, sest sa kardad, mis ta sul ütleb, sa parem ikkagi ei joo, tubli.
0: Ja mul on veel siin, et liin 73 kosmose peatus.
2: Ah, mul on ka neid igasuguseid, kuidas saada siit sinna ja...
1: Ei, no tore, aga on nagu on. Meie nüüd lähme ilma ChatGPT ta edasi.
0: Ja inimesed täitsa siin veel endiselt. AI ei ole veel raadiot üle võtnud.
1: Õnneks küll, ma loodan.
2: Kuigi, see on nii täiuslik, et vahel kui sa kuulad, kui kuidas ta räägib, siis ma ei saagi aru, kas see on päris inimene või see on chat.
1: Seda küll, aga tead, ma arvan ikkagi, et mingi inimlikkus ja mingi asi jääb ikkagi meisse alles need emotsioonid ja solvumised ja rõõmuvisked.
2: Solvumised, Andres.
1: Ei, absoluutselt. Lihtsalt see ju tuleb ju raadioetrist. ChatGPT ei suuda, ma arvan, su peale solvuda. Ja see hakkaks liiga teislik kõik olema. Nii et ma loodan küll, et saab siin raadios veel mõnda aega veel tööl käia.
0: Ma loodan ka, jah.

0: Eesti Naine kirjutab, et üha enam üle 40-aastaseid naisi leiab tee tagasi tantsupõrandale.
1: Neilusesti ja... vaatate minu poole.
0: See on ainuke naisterahvas siin praegu.
2: Ja googeldasime su vanusega välja, nii et me vaatame õigele poole.
0: Küsimus, miks see nii siis on? Ma saan aru, et elektroonilise muusika järgi ihalevad siis tantsida inimesed ja ütlevad, et see on parim teraapia üldse.
1: Kodus siis omaette või siis ööklubis või?
0: Ei, sa lähedki nagu ikkagi tantsupõrandale, kus on teised inimesed ka, see ei pruugi olla ööklubi. Ma ei tea, tehakse ju erinevad igasuguseid neid mingis see... ekstaatilisi tantse, ja. Ma ei tea, mis üritse.
1: Ara.
0: Aga ma see võib... sinna viirele jõule, seal on kõik tantsivad koos.
1: Aga, ütlevad, aga sa tead, terapia. Millest räägid, jah?
2: Aga ma see võib ennast. Olla ööklubi, sellepärast, et reedel minu üllatuseks vaatasin, Maris Kõrvits astus ööklubisse sisse, ööklubi Sunset sünnipäevale, ta oli oma sõbranna sünnipäeval, aga mul jäi nüüd see pilt vahele, aga ma teda jälginud seal terve õhtu, et kas ta tantsupõrandal viibis või ei viibinud.
1: Kahju, kas sa saad seletada, miks sa ei jälginud?
2: Ei teagi, miks. Igaks, nii palju rahvast oli, ma ei näinud sinna taha otsa, kus olid.
1: Nõks ikka tantsime.
2: Tantsisid, jah?
1: Ikka tantsisime, jah, aga ei ole enam nii, et pead kuskile rahva sisse tungima ja sinna lava ette minema, jääd ikka sinna viimastesse ridadesse, kus on palju õhku ja palju ruumi ja sul on seal piisavalt kuskil sellist mõnusat mahtu hakatega vehkida. Meil oli suur seltskond ka, et me ei hakanud üldse nügima sinna.
2: No aga näed, siis see uudis ju peab täitsa paika ju.
0: Ja,
2: aga...
1: Minul on eluaeg meeldinud tantsida on, ja no, ma olen selles mõttes ilmselt ka kõikide nende firmapidu kõige tüütum kolleeg, kes suvepäevadel on alati esimene, kes läheb tantsuplatsile ja siis ütleb teistele, et läheme nüüd tantsima ja kõik juba teavad, et minu poole peab seljaga istuma, sest muidu ma kisun tantsima. Mulle väga meeldib tantsida, jah. Aga, et noh, kui mõned kontserdid on ka, siis sa tead, et no artist tuleb näiteks lavale, siis kõik mõtled, et mina küll ei lähe sinna, mina küll sinna ei lähe, aga mina olen meelega. Mina olen alati kohe, jooksen siin lava ette ja siis võtab ainult 3 sekundit, kui juba see lava esine siis täitub, sest et kõik ootavad just, kui keegi peaks esimene olema ja ma olen siis ikkagi see, kes läheb kohe viskab näpub püsti.
0: Aga see naisterahvas, kes siin kirjeldab seda, ütleb, et ega siis üle 40-aastased ei taha neid 90-ndate ja 80-ndate hitte.
1: Mida nad tahavad,
0: tahavad
1: siis?
0: Tahavad ka ikkagi sellist, tahavad reividel käia, tahavad ikkagi nagu muusikat, mis no. viib neid kuskile transsi.
1: Ta teha, vahet ei ole, mis aastast see muusika pärit on, see lugu peab sulle meeldima ja vahet ei ole, kas see on rockmuusika või see on mingisugune, mis sa siin rääkis, elektrooniline muusika. On see nii või on see naa?
2: Mina arvan, et see on lihtsalt selle naise arvamus. Me loeme ühe naise arvamus praegu. Ma usun, et ikkagi tahetakse neid vanemat muusikat ka. Ega kas või meie enda raadiouuring ütleb ju seda sama, et inimene ikka tahab seda vanemat lugu ka saada.
1: Mm-hmm. See oli naine, kelle nimi oli Eesti naine.
0: Jah. Tegelikult on ta siin vahepeal on Urme ja siis vahepeal on Urve, siis ma ei tea kumb, siis nagu ta tegelikult on. Võib-olla on siin kirjas on nii.
2: Võib-olla on kaksikud.
0: Võib olla, aga ma ei tea, kuidas need reividega on, ma ei tea, kas sa käid, oled käinud.
1: Kas tänapäeval tehakse üldse mingid reive või?
0: No kui reivi sarnaseid.
1: Kuskil Tallinnast väljas metsa sees, ei seal ma küll ei ole käinud, ei ole, ma olen nii vana inimene juba nagu sa juba kuskilt välja googeldsid, eks ju.
2: Ma vahu, seda ei öelnud, ma ütlesin, ma vaatasin lihtsalt googeldsin välja palju vanus on, ma seda ei öelnud, et sa vana oled.
1: Ja, no,
2: noor ka mitte.
1: Noor inimene vanemas numbris, igal juhul. siis olid väga populaarsed reivid, kui mina olin noor, selline 18-19, siis olid need liivalao reivid.
2: Aga no praegu on seal raketibaasis oli ju Valgamaal, jah.
1: Ja just, on ju linnast väljas kuskil metsa sees ja kusagil eemal, aga siis olid need täiesti tavapärased siin Tallinna linnas ju toimusid ööklubis Hollywood läbi kahe korruse suured reivid. Ja,
0: aga siis ju inimesed läksidki ja tantsisidki DJ-le. Ja. Ei olnud see, et tantsime ringis, paneme käevõtid keskele ja nii on ju, et mindigi muusika järgi. Ja,
1: kui keegi ei saanud kaasa tulla, siis vahet olnud üksi, läksid lihtsalt tantsisid ära.
0: Just, ja läksidki üksi ja tantsisidki. Ma olen minu käest on seda varem küsinud, et noh, et lähed üksi peole ja lähed tantsima. Täiesti okei on minna.
2: Sa pole ammu ööklubis vist käinud. Sa arvad, et seal tantsitakse nii, et pannakse kott sinna ringi ja siis kott ümber tantsitakse vä?
1: Kuidas siis ei või?
2: Naised ei pane kotti maha ju enam. Pidi raha välja viima ju. Ja need käekotid on naistel läinud nii väikeseks ka, see on nagu mobiiltelefon käes. Aha. Ma ei tea, miks see mis seal koti point on, sinna mitte midagi sisse ei mahu.
0: Võtmed ja mobiiltelefon. Mis
1: ja vanasti läksid ära, igaüks üks ei teanud ju millel kui jõuad. Riikraud oli kaasas, siis olid mind vahetusriided kaasas. Oli hea selle ümber tantsida.
0: Okei, okay, selge, siis on tore, inimesed tantsige. Ma arvan, et see on tegelikult täiesti okei.
2: Okay.
0: Üks kõik vanas oled, mine ja tantsi nii, et nii nagu keegi ei näeks.

0: mina tahan tegelikult küsida ja võtta ühe teema veel siia. Kui pikalt te olete kõige pikemalt puhkusel oma elus üldse käinud? Ma mõtlen Eestist ära.
1: Ja veidi üle kolme nädala vist.
0: Üle kolme nädala. Kas on mingid asjad, mis, mida sa hakkad tagaga igatsema selle ajaga või, või veel ei jõua?
1: Ei.
0: Ei ole, jah? Minul on küll niimoodi, et ma hakkan, ma vist USAs olin ka üle kolme nädala, siis mul hakkasin leivast puudust tundma.
2: Ei. Ma ei söö üldse niimoodi leibega.
0: Ei söö, jah. Mina hakkasin ja mul on sõbrad ka, kes on läinud välismaale elama. Nad ütlevad, et nad kõige rohkem hakkavad puudust tundma heeringast ja mustast leivast. Ja kohukesed, Eesti kohukesed on ka need, millest hakkad puudust tundma.
2: Seda võib juhtuda küll, jah. Kohukesest ma arvan, ma hakkan küll puudust tundma, ja aga mitte heeringast ega leivast.
0: On Eesti juurtega noored üle maailma nüüd rääkinud sellest, et neil on Eesti juured, aga nad elavad juba pikka aega tegelikult välismaal ja nad proovivad hoida seda Eesti kultuuri ka oma peres edasi, kuna juured on ikkagi Eestis tulnud, noh, et proovivad Eesti keelt natukene seal ikkagi rääkida ja Eesti toitu nad väga hindavad ja kui nad Eestis käivad, siis
1: joovad nädala vahetusel.
0: Seda ma ei tea, aga on olemas selline lausa laager, kuhu siis Global Estonian noor saadikute suvekool, mis toob kokku siis inimesed noored, kellel on Eesti juured ja nad elavad välismaal ja siis nad jagavad seal oma kogemusi, mõtteid ja muresid ja ütlevad, et tõesti, et Eestiga jääb väga tugev toidukultuur, mida nad hakkavad jube ruttu igatsema, mida igas riigis ei ole võimalik saada näiteks musta leiba.
1: Noh, tõenäoliselt ei ole. Ega sellisel kujul heeringat ka vist mitte. Pead mingi teise kalaga asendama selle. Ma tean, et osades riikides on üldse hästi veider see, et eestlane sööb toorest heeringat.
0: Jah.
1: Et,
0: aga ise panevad sussi peale seal toorest lõhe küll, et siis on nagu okei, aga heeringat nagu ei tohi süüa või?
1: Olen istunud Kanada inimestega ühes lauas ja siis kui tellisime heeringat ja andsime neile maitsta, nad ikkagi noh, nende jaoks oli täiesti absurd.
0: Mm-hmm. Oli,
1: noh, miks peaks keegi noh, niimoodi kala? Noh, see ei ole lihtsalt ju kuidagi moodi nagu söödav.
2: Täitsa muistan neid.
0: No jah, aga meil on täpselt samamoodi, me proovime mõnes riigis mingit erinevat toodet ja samamoodi ei mõista, kuidas te seda sööte.
1: No erinevates maailma linnades siis seda Hiina linna külastades.
0: Jah.
1: No seal on peaaegu iga toit on selline, et mis asi see.
0: ja mina.
1: Kui sa ikkagi vaatad neid mingisugused väikseid tänavatoidu kärusid seal, no seal ikka keedetakse ja paneeritakse no igasugust sodi. No,
0: rohutirtsud ja kõik asjad.
2: Ma aru ka, et mingit, ma ei tea, kas see on nagu tõsi, aga mingi koeraliha on täiesti tavaline sellises kandis.
1: No, Koreas, jah. Teema, aga üritavad selle vastu ka ikkagi väga võidelda.
0: No mõistlik.
1: Loodame, et nad saavad sellest nagu jagu. Aga rääkits välismaast, siis hommikul tuli meile WhatsAppi ka väike sõnum Austraaliast. Saadeti ka pilt, et kuulajad siis saatsid, et nemad elavad Austraalias ja tähistavad jõule juulis, ehk siis praegu. Ja läbi äppi saab siis meid üle maailma tegelikult kuulata, mis on
0: ja, täitsa uskumatu, et mõtled, et kusagil on talv, on ju. Et siis sa elad siin, aga tõesti Austraalias on ju praegu nimetatud seda talveks.
1: Ja.
0: Et noh, neil ei ole küll seal lumehunnikuid tõenäoliselt, aga pole ka päris seda kuumalainet, eks ole. Ja käivad rohkem riided seljas ja nii edasi. Väga tore, et kirjutad meile, kui sa kusagil välismaal oled. Seda on teinekord väga tore lugeda alles hilja, kui kirjutati meil Uus Meremaalt, on ju, kus Eesti poisid on tööl ja nad ütlevad, et seal on ka päris jahe, et talvejoped on neil seljas ja näed niimoodi seal toimetavad.

0: teadlased leiavad, et saunas käimine aitab organismil kuumaga kohaneda. See tähendab seda, et sel nädala vahetusel kõvasti leili siis. Et seda spordis kasutatakse.
1: Eile tegin sauna, see tähendab seda, et täna kohe võtan selle kuuma vastu. Ja.
0: Ja, sul on täna kindlasti parem. Loomulikult Soome ülikooli teadlased on, on sellega tegelenud.
1: Ja kes siis veel keegi peab neid saunasid kuidagi upitama ja rääkima, et kui hea saun on?
0: Ida-Soome ülikooli kardioloogia professor Jari Laukaneni. Jari Laukaneni sõnul on selline ettevalmistus näiteks spordifüsioloogias hästi tuntud. Mm-hmm. Sportlased viibivad teadlikult enne palavas kliimas võistlemist kuumas, et organismi ette valmistada. Ehk siis tegelikult oleks pidanud jah, eile nii nagu Andres tegi kõvasti sauna vihtuma. Võibolla isegi tegelikult sa oled veidi iljaks end. Sa oleks pidanud võibolla nädala aega ette tegema ju iga päev veidikene.
2: Tegelikult Brian Johnson, see mees, kes tahab igavesti elada, ma arvan, me vist kõik oleme temast juba kuulnud, ju räägib kogu aeg, kui tähtis on saun, kuidas ta teeb mitu korda vist päevas isegi sauna või kuidagi niimoodi, et ta istub seal mingil teatud temperatuuril, tal on mingisugused vammused ümber ja siis see pidi kuidagi aitama seedimisele ja mis iganes asja.
0: Minu arust see Brian Johnson, kes näeb välja nüüd juba mitte väga nagu inimene, Mm-hmm. See on siis see tüüp, see biohäkker, eks ole, kes,
2: just, biohäkker,
0: kes, kellest on ka dokumentaalfilm ja kes siis tõesti tahab elada igavesti. Mm-hmm. Ta tõesti näebki välja nagu Dracula juba tegelikult.
2: Ja kus juures ma natuke valetsin, ta käib 4+ korda nädalas, siis noh, vähemalt 4 korda nädalas saunas ja see pidi 40% suremuse riski siis alandama. Mm-hmm. Noh, kujutad, noh, see on päris suur protsent, eks ju. Ja see peab minema siis kuiva sauna, umbes 200 Fahrenheiti, noh, ma ei tea, mis see siis mingisugune, noh, 100 graadi enam vähem on ju.
1: Natuke vähem, jah.
2: Ja 20 minutit peaks siis võtma.
1: No, Jürgen Ligi ütleb selle peale, et sauna köetakse puudega.
2: No, aga Jürgen Ligi on ka ühe vastuse teinud enda elus siis.
1: Jah, see oli päris hea... postitus tema sotsiaalmeedias, mis vallandas ikka inimestes nii mõndagi.
0: Ma seda ei teagi.
1: Noh, ta ütles, et elektriind, börsiind oli nii kallis, okay. Et rikkus ta sauna õhtu ära.
0: Okei. Okay.
1: Ta ütles jah, et sauna õhtu et läks kaduma, et tahtsin infrapuna sauna kütte sisse lülitada, aga ei tee seda, kui elekter on nii kallis. Hmm. Kuradi juhu elekter, kirjutas minister Facebookis. See on ikka üks tema ka mulle tundub pole inimene ta on ka selline katki läinud chat GPT mulle tundub mm-hmm. et vaeval ta need välja ütleb no ja mis ta arvas, mis ta siis saab inimestelt, kes siin ägavad noh, nende maksud all ja siis rahandusminister hakkab sellist juttu rääkima
0: Jürgen Ligi on küll selline lugu, et ta võib ükskõik mida postitada sotsiaalmeediasse, ikka ta saab
1: see on tõsi
0: aga see sama professor Laukanen soovitab siiski kuumalaine ajal järgida eelkõige riiklikke tervisejuhendeid ja siis tekis minul küsimus, kas teie teate riiklikku tervisejuhendit ja olete sellega tutvunud ja käitute vastavalt sellele?
1: Ei.
0: Mina ka näiteks praegu ütlen ausalt, ei tea, mis seal kirjas on.
2: ChatGPT saab jälle öelda meile ette kõik
0: asjad. Täitsa huvitav oleks teada, mida ütleb riiklik tervisejuhend.
1: Täpsemalt mille kohta?
2: Mille kohta, jah.
1: Sauna kohta.
0: Üleüldse
1: riiklik tervisejuhend.
0: Noh, et kui me peame järgima eelkõige riiklike tervisejuhiseid on ja siis...
1: Avat ei tea.
0: Siis mida riiklik tervisejuhis nii-öelda nagu ütleb?
1: See on hea
0: kas meil üldse on selline asi?
2: On olemas, jah. Eestis koondatakse ametlikud riiklikud tervise- ja ravijuhised, siis ravijuhend.ee. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli koostöös on valminud see. Nii, et kui sa lähed sinna lehele, ravijuhend.ee, näed, siin on, palun vaata, hakka kohe lugema. No siin on iga haigusega toimetulekuks patsiendi juhendid, eks ju, spetsialistile töövahendiks.
1: Seal on liikumissoovitused, alkoholi tarvitamises soovitused, Eestis riiklikud toitumissoovitused.
0: Aga mis seal see alkoholi tarvitamise soovitus on see, et ära tarvitame?
1: Ma ei tea, ma ütlen mulle, et tee mulle kiire kokkuvõtte. Ma ChatGPT-ga räägin. Vaatame, mis ta mulle siis ütleb, et võibolla peaks selle järgi tõesti hakkama talituma ja läheb kõik paremini.
2: Mm. Näe, naistel on keskmine on üks ühik ja meestel kaks ühikut päevas.
0: Üks ühik on
1: ma ei ütle mulle mitte
2: midagi. No üks ühik on umbes 120 ml, ehk siis üks pokaal veini.
0: Üks pokaal veini, jah.
1: Eesti riiklikele tervise soovitustele tervikuna on tehtud mul nüüd kokkuvõte. Söö mitmekülgselt.
0: No midagi.
1: Palju köögivilju, puuvilju, marju, täistera tooteid ja kaunvilju. Eelista kala, linnuliha ja taimseid valke.
2: Ütlen kolla lihtsalt ära, et terviserisk suureneb hüppeliselt, kui alkoholi tarvitada üle madala riski piiri, ehk siis kui naine juob rohkem kui 7 ja mees rohkem kui 14 ühikut nädalas. Tuletan meelde, ikkagi... et üks ühik on umbes üks pokaal veini.
0: Mm. Mees võib juua ja... ikkagi poole rohkem.
2: Aga, et, aga 500 milliliitrine õlu on juba kaks ühikut. Nii et kui sa jood siis, no mõtle 14 on ju, no kui sa joodki 7...
0: No, aga mis me nüüd täna teeme, et...
2: Nädala jooksul on just, see mitte päevas.
0: Just ütlesime, et mine sauna on ju. Ei, aga... Meestel juba käis, noh, ja...
2: No see nõlli ära selle lihtsalt.
0: ...plokki peale.
2: Kuule,
1: ei, aga võtad alkoholi vaba õlu, mina võtsin neile alkoholi vaba
0: õlu. Väga tubli.
1: Täitsa tore.
0: Jah, tubli.
1: Petab isegi aju ära natukene, selline tunne nagu jooks päris õlut, sest need mõned alkoholi vabad õlled on juba läinud täitsa heaks.
2: Ma olen üli nõus, sest ma olin ju mingisugune viis, isegi võibolla väga kuus aastat karsklane ja siis ma jõin alkoholi vaba veini ja alkoholi vaba mulli ja tegelikult ühel hetkel hakkabki ära petma.
1: Aga mis nüüd on juhtunud siis?
2: No võt, nüüd on see riskitase, mitu ühikut tuleb päevas. 14
0: ühikut päevas.
1: No lühidelt saab kokku võtta ikkagi tervisjuhendi väga lihtsalt. Söö tasakaalustatult, liigu iga päev, maga piisavalt välja tubakat ning piira alkoholi, no. Ma ei tea nendest mitte midagi.
2: Minu jaoks on lihtsalt üllatav see, et...
0: Sa ei suitsete ju.
1: Minu jaoks on... Seda küll, aga mul on mingi...
2: Ja.
1: No jah, aga mul on mingi suitsu asendajad.
0: Aa, sul on need mingisugused.
2: Mingi aga ma ütlen teile, et kui te peate valima, siis mina mõtlesin, vaata, kui sa teed mingi shoti, noh väikese mini mingisuguse osa. Siis see on 1,3 ühikut on siis 40 milliliitrit. Ehk siis tegelikult, noh, pigem võta siis juba see üks pokaal veini kui üks shot, sest et üks shot on isegi veidi rohkem kui üks
1: pokaal veini. Aga pigem ära võtta üldse?
2: Ei, ma mõtlen, kui üldse, noh, kui on, ütleme, et on vaja näiteks, tuleb Andres sinu pulma.
1: No ei ole vaja.
2: Kokku lüüa, eks ju?
1: No lööme...
0: Sul oli seal need ühikud nii palju, tegema ma ei saa
1: üldse. Oi, need ühikud on puruks terve.
2: Ma ei näinud ühtegi alkoholi vaba veini sinu pulmas.
1: Oli küll, mul oli väga palju alkoholivaba kokteile ja ka mulli läks alkoholivaba ja vaat see ongi see, mida sa tahad näha, vaata sa nende pudelite vahelt seda nagu ikkagi nagu kraadid nagu olid nagu suured nagu sirma, vaata nagu need dollari märgid tulevad silme ette, Gretel tulid need promilli märgid.
0: Korgitsevid. Mul oli see
2: ei, ma ütlesin, et ma ei näinud, ehk siis ma taas jälda, et päike oli nere, et ma ei näinud.
0: Ja. Oli küll erakordselt ilu silm oli selle.
1: Oli. Ja erakordselt palju oli alkoholivabasid jooke ka.
0: Kuulge, jätame nüüd siis selle jutu sinna.
1: Ei jäta, jumala põnev on.
2: Ja, väga tere.
1: Ja, aga võtta. Alkohol kahjustab tervist, me peame ütlema. Ja Radio Star FM ei propageeri alkoholi, ütleb, see on paha.
2: Ja Radio Star FM saate hüüde joogi alkoholi praktiliselt.
1: Joome vett.
0: Sa rääkisid ChatGPT-ga ja võibolla siis uue tunni alguses vaatame korra, milleni see võib viia, kui sa kogu aeg selle ChatGPT-ga vestled.
1: Ma seda tean, ma peangi sellest hakkama võõrutama ennast.
2: Ma tegelikult olen Andresega samas paadis,
0: siin on
2: ikka väga halvasti sellega.
0: Kes peavad võõrutama.
2: Jaa, mul on tõesti.
0: Ütleme nii, et siin juba rohkem suhtlust... ChatGPT-ga kui inimestega, et jah. See läheb keeruliseks.
1: No aga vähemalt inimene, mitte inimene, näed, juba hakkab, no, vaata, ongi probleem.
0: Jah, kindlasti vähemalt... on nimi talle pandud juba. Ja.
1: Mait. Ja üldiselt ma ütlen, et noh, ta ei, vähemalt vastab nagu kuidagi nagu...
0: Mait Sander või?
1: Viisakalt, jah. Ei, no Mait Sander mul vennakene. Vend on praegu usagil mere peal, ta ei tea midagi. Aga ma mõtlen, et...
0: Nojah, aga
2: ma saan aru,
0: rääkida sellest. Teeme uudised ära.
1: Sa ei taha mu ka praegu rääkida, ma hakkan ChatGPT-ga rääkima.
2: See chat on alati meie jaoks olemas,
1: ja,
2: eks ju, Andres?
1: Ta vähemalt on nagu olemas ja ta ei nagu ütle halvasti, ta annab nagu soovituse ja ta kuidagi nagu ei
2: ta
1: nähva.
2: Ta nagu tunnustab, ütleb, et see on täiesti normaalne, et sa nii tunned.
1: Just! Küll on ikka hea asi.
0: Kaks sõltlast oma vahel räägivad.
1: Mina vist arvan, et ikkagi ma ei loovu sellest. Olgu need uudised millised tahes.

0: Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusep, Star FM hommikuprogrammis on sinuga koos. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Mul alati meeldib kuu lõpupäevatel tuletada inimestele meelde kõval häälel, et veenäidud on varsti vaja esitada.
2: Mulle sina olidki see, kes tegi kunagi Twitteris selle konto see veenäidud. Mul tundub, et sa teed mingisuguseid huvitavaid nagu mingid sotsiaalmeedia kontosid.
1: Ma olen põnevaks sinu jaoks muutunud kolme päevaga.
2: Oled jah, ma arvan, et sa oled selle taga, sest et ma tean, et sa oled seda ennegi niimoodi viskanud õhku, et veenäidud.
1: Aha.
2: Jah. Aha. Mis tuletab meelde, et tegelikult tulebki ju.
1: Sa vaatad mind sellise kissis silmadega.
2: No, mida sa veel või mis kontod sul veel seal sotsiaalmeedias on?
1: Ülesanne sul loomiseks.
2: Jah, ootame.
0: Äkki need kained juhid Tallinnas.
2: Ja see,
0: võib olla Maris oma, ega ma ei tea.
2: Saad see Vello 42 ka, kes kunagi tegi neid mingisuguseid postitusi. Ma kindlasti.
1: Ma ei saa sul öelda lepingu teil juba.
2: Mm-hmm.
1: No, iga midanes.
2: No, võt, see oled ka sina kindlasti. See konto on ka sinu tehtud.
0: Kuulge, lennujaamas te ikka aegalt ju käite ja lennujaama satute.
1: Ja käime, vahel Jürgeniga käime. Arva, võiks tihedamini käia. Tramm ei käinud vahepeal, vaata nüüd siis.
0: Mari, tramm hakkas nüüd käima.
2: Tramm hakkas käima ja me käime seal Ergioskis, Maris. Ja.
0: Ma tahtsin öelda, Maris, võibolla saad teha uue Facebooki gruppi öösel lennujaamas.
1: Aitäh pakkumast, miks mitte?
2: Kus sest Tallinna lennujaamas ma ei olegi väga öösel olnud?
0: Ma olen olnud, kui hommikune liiga vara lents, ma olen ikka kolme ajal öösel läinud sinna.

0: juba kolmest on varahommik ja süvaöö ja noh, ühesõnaga siin me võime ka noh, kuidagi öö on öö minu ajaks. Aga ma mõtlen seda, et mis toimub Tallinna lennujaamas öösel pimeduses, seda on inimene on hakanud uurima ja tahab teada.
1: Kes see uurib ja miks, ma küsin.
0: Nii, oota.
1: Tahad ma ütlen, mis seal toimub. Osad inimesed magavad seal pinkide peal. Ja...
0: Osad magavad tõesti.
1: Võibolla mõni mängib klaverit isegi.
2: Seal saab juba jõusaali seal.
1: Seal on jõusaali, seal saab pinksi mängida.
2: Üldiselt on vaikne, sest pigem on vaikne, saabumine on olnud ööpaiku. Yeah. Ilmselt sa Jürgen oled ka kusagilt saabunud, siis kell on üks või mille pool kaks. Ja. Seal on nii vaikne, tasane.
0: No, aga sina arvad, et on nii vaikne, eks ole, aga nüüd on kuulaja, tähelepanelik kuulaja, lugeja on mures. No. Mida ilma kirjade ja logota halli värvi nelja mootoriline reaktiivlennuk Boeing 747 Boeing 747 Tallinna lennujaamas tegi ja kuhu ta seal teisipäeva esimestel tundidel lendes, ha?
2: Seda hakkas uurima,
1: jah. Mis see lennu...
2: Kõlab väga uuritav,
0: ei,
2: siis
0: kuule,
2: tuleb.
0: Ühtegi, ei, see tavaliselt on transporti lennukil ikkagi mingi logo peal, on ta mingi kargo või mingi lendeks, seal pole mitte midagi ja see on see nii suur jurakas, on ju.
1: Ma mõtlesin, et sa hakkad rääkima mulle.
2: Ma mõtlesin, mis inimesed teevad seal ruumis.
1: Ma mõtlesin ka, et sa räägid mulle, mis toimub lennujaama sees öösel Tallinna.
0: See on üks asjaga, mis toimub ka väljas, see on ka huvitav.
2: Seda me teame ju kõik, et need lennukid lähevad taevasse, hakkavad seal ne seda puistama seda asja.
1: Seda chemtraili või? Vaatsin keegi müüs kuskil osta seda pudelit chemtraili ja siis Ekspress tahtis seda ära osta.
0: Vaata, tegelikult see lugu on palju huvitavam, kui teile esmakalikult tundub, sest inimene hakkas uurima Tallinna lennujaam. Aga ei avaldanud.
1: Ja millal huvitavaks läheb?
0: Miks see lennuk tuli? See ongi juba huvitav. Esiteks on teada, et tegu oli kauba lennukitega ja sealt flight radarist ei näe, kust ta tuleb, kuhu ta läheb. Aga Tallinn lennujaam ütleb, et flight radar on lihtsalt eraettevõtte käes selline infoallikas. Seal ei peagi kõik lennud olema registreeritud. Et see ei tähenda mitte midagi, et siin ei ole midagi sellist hirmutavat, eks ole. Aga noh, ikkagi küsimus jääb, kes siin käis? Mm-hmm. Miks käis, mis siit ära viidi, mida toodi
2: Aga kellel see küsimus siis?
1: Jah, kellel see küsimus on?
0: Ah, teate, minge teie ka sinna puu otsa räägime parem sellest
2: Mina võtan oma kolme jalaga taburet, istun akna alla ja vaatan, mis toimub
1: Mina tahaks ikkagi teada, jah, et kui keegi viitsib uurida, et mis toimub nagu seal öösel seal nagu lennujaamas
0: No seda me näeme, ma olen ka lennujaamas maganud, küll mitte Tallinnaamas Aga mõnes lennujaamas, kas lennus maa jäänud või on vahel enni pikk, et ei jõua minna näiteks hotelli, siis oled ikka mingi 4-5 tundi seal kusagil öösel lennujaamas.
2: Ma olen tähelepanelik kuule ja sa ütlesid, et sa magad lennujaamas, siis sa ju ei näe, mis toimub.
0: Ja siis ma ei näe, jah. Aga ma panen alati kaamera filmima samal ajal, kui ma magan, siis ma pärast vaatan, mis mu ümber on toimunud.
2: Ei, no kontenti peab ju kogu aeg tegema aastal 2006.
0: Ei, ma ei pane seda üles, aga kas te tead, seda saad nagu kasutada turvakaamera funksioonina, paned oma telefoni filmima. Ja kui keegi selle telefoni ära varastab, siis sa ei näe, kes selle ära varastas, kui ta su telefoni ära võtnud. Aga kui ta varastab midagi muud, siis sa näed, kes selle ära võttis.
1: Puhast kulda tuleb ainult.
0: Jah, geniaalne. Ja. Sa ei ole selle peale varem mõelnud.
2: Sa oled ka lahti läinud.
0: Tasub panna ikkagi telefon filmima, kui jääd magama kuskil lennujaamast. Niimoodi sala ja peedad ära taskusse.
1: Aitäh väikse sellise nipi eest.
0: Jah, see on selline tasku turvakaamera.
2: Hackathon.
1: Taskunipp.
0: Taskunipp, jah.

0: tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatalr sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
3: Tere hommikust!
4: Väidetavalt kõige rohkem õnnetusi statistiliselt juhtub inimestega kodus.
3: Mis juhtus on? Mis juhtus?
4: Minul ei juhtunud midagi, õnneks, aga loen, et Helen Adamsonil juhtus väga õnnetus. Nimelt on ta nüüd mõneks ajaks ühest kõrvast kurt. Või noh,
2: kõrvakile läks katki.
4: Kõrvakile läks katki.
3: Reaalselt selline asja, nagu kõrvakile on olemas.
4: Kõrvakile, jah, see, aga tead, mis on kõige nagu huvitavam selle asja juures, et mõtled, et kuidas see saab siis nagu juhtuda. Noh, võibolla juhtub nii, et kui siin urgitseb midagi kõrvas ja siis kogemata on ju, aga temal juhtus niimoodi. Emma, ehk siis ma kujutan, et see on
2: tema tütar, jah.
4: Tütar on ju, torkas tal trummi kile katki ja see juhtus tõesti niimoodi, et... Et see juhtus nii, et laps, ma sõnul, jooksis selle, välta see mingi asi, mis see peamassaasi asi, see mingi orkidega asi on. No ja siis kuidagi niimoodi vist alvasti kukkus, et see kukkus talle niimoodi piu,
2: nagu kõrva sisse.
4: Kõrva sisse, jah.
2: No ta ütleb ise ka, et see on üks juhus miljonist, aga näed, võib juhtuda, et tasub ettevaatlik olla.
3: Kas tõesti selle kohta on tehtud statistikat?
2: Ei, no jah, aga ei ole, aga ma arvan ka pigem, et see on selline arukordne juhus. Aga mina mõtlen seda, et Helen Adamsonil ikka juhtub. Tal ikka kogu aeg midagi juhtub.
3: Kuidas tal juhtub nii?
2: Ma ei tea, võibolla on inimene tegev, võibolla ta jagab kõike, mis temaga juhtub. Ma ei tea, aga näed, jälle juhtus. Ta ütles, et tal siin mõni päev tagasi juhtus midagi muud.
3: Helen, kui sa kuuled meid, me siis tegelikult oleme sellel nädalal ootel mõne väga positiivse uudise suhtes sinuga, et kui midagi ilusat ja head juhtub, siis...
4: Ta ei kuule ju praegu nii hästi. No selles mõttes. Sa pead ikkagi nagu loe uudist. Aga tegelikult, ma mäletan seda, et kas meie enda Liis Lustmägiga juhtunud selles mõttes nagu paasti, et ta ka kunagi vaata selle tikuga vist puhastas oma kõrva ja siis ma ei tea, kas avas köögis kapi ukse ja siis hiir oli. Ja siis teemad niimoodi, et ta pani raksakiti endale selle kõrva.
2: Ma ei tea.
4: Aga ma saan aru, et see võib ju ikkagi, see ju taastub.
3: No ta ei läinud ise enda külge ja siis see on veel hullem kui see, et sa hakkad ise sorkema, aga räägitakse ju üldse, et ära topi neid tikke kõrva ja olen lugenud ka mõne perearsti vastuseid just hiljuti sotsiaalmeedias, kus nad ütlevad, et ei ole harv see, kui nad peavad seda vattiselt kõrvast välja kookimast, inimestel on komme kogu aeg sorkida seda.
4: Tunnistan üles, et olen kuulnud pool oma elust seda, et sellega ei tohi torkida oma kõrva ja ikka teen.
3: Minaga. Aga oleneb, kes sulle seda ütleb, võibolla väga usaldusväärne autoriteetne inimene.
4: ERR-i novaatori. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et millega ma siis nagu...
3: Mis see vajadus
2: on? On sellised erinev...
3: Puhastada.
2: Ei, arsti juures ta loputab su kõrvad ära.
4: Ei, kus siis lähe, sa ei lähe ju selle pärast lihtsalt.
2: Aga miks ei lähe?
3: Sinuga teeb saada, siis ta liiga tihti peab käima.
4: Ma ei saa oma perearstigi kätte, mis ma nüüd hakkan. Ma parem nagu teen sellega kodus, aga ma saan aru jah, et see ei ole tegelikult nagu kõige õigem ja kõige nagu mõistlik.
3: Võibolla sellega saab selle töö ära tehtud, aga inimesed kasutavad seda vale, sest valesti, et aga liiga sügavale lükkama ja siis lükkad seda vaiku sinna sisse, et võibolla see on mingi äärte puhastamiseks, pigem mitte kuskile sisse surumiseks.
2: No professionaalsed arstid ja ikkagi sellised professionaalid ütlevad jah, et see ei ole kõige parem lahendus, see vattid ikka mul sinna kõrva toppida. Aga mis seal salata, mina olen ka. Mul on veel niimoodi ka, kui ma lähen kuugi vanni tuppa. Isegi kui ma tulen Maris sul külla ja ma näen, et seal on need kõrvad ikkud, siis ma ühe näppan ära sealt alati. Mul on mingi sõltuvus selle.
3: Siina oled see. Aga te olete nii noored mehed, kas...
2: Meil pole veel vaiku hakkad tulema.
3: Ei, et mõelge, et mis siis oli, kui vattid ikka ei olnud olemas?
4: Tikkud tavaliselt.
2: Ei
4: ma
2: olnud
4: tean, et siis tehti ise vatti tikku ja keeriti seda vatti niimoodi sinna tikku otsa.
3: Saad vanem kui Andres, jah?
4: Kuigi välimuse järgi
3: ei ole, aru, aga ma saan aru, et elukogemust on. Ja.
4: Ma mäletan seda, et tehti päris vatt keerata sinna selle tavalise tikku otsa.
2: Aga
4: küsimus, ikkagi küsimus suurele ringile. kui need vatitikud ei ole kõrvade puhastamiseks, siis milleks need on, palun selgitage mulle.
2: Selle jaoks, et kui naine oma kulmu üle meigib, siis ta saab sellega ära puhastada.
3: Mul läks seda näiteks triipsime duši ära.
2: No just, kasutasid
4: on selle jaoks.
2: Jah. No aga meil on ju...
4: Miks siis nagu nii...
2: Ma ütlen sulle kohe.
3: Nii palju korraga.
4: Nii palju korraga.
2: Ma ütlen sulle kohe.
4: Kogu aeg läheb valesti.
3: No kui keegi külla tuleb saad ringi lasta käima.
2: Ma küsin ChatGPT-lt, milleks on vatitikud?
3: Et ilmselt ikkagi neil mingi põhjus on. No sa saad ju kasseti pead näiteks puhastada.
4: Väiksema mäletan, neli pead puhastati sellega.
3: No, ja,
4: see oli väga loogiline. Yeah. Siis tegelikult pandi ka mingisugust rohtu sellega mingi peale kanti.
3: Lastel,
4: äkki seda brianti vahelist
3: või? Lastel saab neid rähma silmast ära võtta.
4: Ah, huvitav, et rähma ka kadunud nagu. Enam rähma ka ei ole ju.
2: Jürgen,
4: maailmas.
2: Jürgen, vaata, see on umbes sama jääm, mis see kahvlit hakkad omil kõrva toppima. Sellepärast, et need vatitikud ei ole absoluutselt mõeldud selle jaoks, et neid panna kõrvakanalisse ja puhastada seal. Need ei ole selle jaoks välja mõeldud.
4: Siin kohal teen sulle stopp ja ütlen, et kahvlit on ikkagi palju keerulisem kõrva ajada kui seda vatitikku.
2: Ei, no väike kahvel lihtsalt, ma ütlen. Ühe piiga.
4: Siis see on varras, on selle mitte kahvel.
2: Aga öeldakse, et vatid ikke kasutatakse ja miks nad üldse on loodud, sellepärast, et haavade ümbruse puhastamiseks, antiseptiku või salvi täpseks peale kandmiseks, meigi tegemisel või parandamisel saab seda siis kasutada raskesti ligipääsevate kohtade puhastamiseks.
3: Kõrvad.
2: Aga kõrv ongi ju raskesti ligipääsevate.
3: Aga tead, mõned...
2: Ei, siin tuoks välja klavatuur, elektroonika, kaamera, prillid, küüne, laki parandamiseks, käsitöös ja hobides. Aga siin ütleb ChatGPT ka, millegi pärast inimesed topevad omal kõrva auku seda.
3: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud, vaata, need on stopperiga.
4: Siis,
3: te pole näinud või?
2: Ei.
3: Sõige pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
2: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küljes, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
4: Härga ajagi, jama.
2: Ei, no on, on.
4: See, et temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatikku.
2: Ma ei ole seda tellinud.
3: Sa ei ole näinud need kõrvatikke, millel on need, nad on natukene teistsuguse kujuguses otsas, nad ei ole sellised piklikud, neil ongi see stopp, et sa ei saaks nüüd see sügavale lükata, need ongi kõrvade puhastamiseks, et sa oma servad seal puhtaks teeks.
4: Täiesti uudist toode. Pole kunagi näinud, aga kuulnud.
3: Tead elu õpetab, sa oled juba mitu asja täna elu suurde saanud.
4: Aga Helena Adamsonile kiiret paranemist.
2: Jaa, loodetavasti kõik taastub, aga üldiselt kõrvakile ikkagi taastub ja kasvab kokku. Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt katki minna. Ja ongi, mõnel ongi see nii õrn, et käibki klõks ja klõks ja.
3: Päris, kas ma pean praegu uskuma sind või?
2: Kuidas palun?
3: Kas ma pean praegu uskuma sind?
2: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
4: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
2: Just.
4: See on hoopis teine asi.
2: Täpselt.

0: eile hommikul hakkasime rääkima, et meestel on selline asi nagu andropaus, mm-hmm. et kui naistel on menopaus, siis ega mehedki puutumata jää. Mm-hmm. Ja täna hommikul me oleme ka juba sellest suutnud rääkida. Pole siia ma olen ära seletanud, mis see siis andropaus on, sest ma saan aru, see oli minu ülesanne eile. Unustasin ära, andke andeks.
1: Ja meile põgusalt rääkisime sellest teemast ja ma ütlesin, mul on meeste pärast mure ja mina olen aegajalt käinud ka internetis otsimas, et mis siis on sellises vanuses meeste sellise meeleolu languse taga ja nii edasi. Ja eile siis andsin sulle ülesanne, et sa selle kodus kõik nüüd selgiks teeks ja meile ka selgitaks, et mis asja on andropaus. Kõik mehed kuulevad nüüd.
0: Andropaus on meeste ülemineku iga. Mida põhjustab mees suguhormooni testosterooni taseme järkjärguline langus vananedes? Selline definitsioon on mm-hmm. siis tuleb ametlikult Googlist välja.
2: Aga millal see üleminek on siis täpsemalt?
0: Ma võin sulle nii palju öelda, et alates 30. eluaastast hakkab sinu testosterooni tase langema. 30-40 aastast niimoodi 1% aastast paneme mm-hmm. piu alla poole.
1: Aga 30-selt see veel ei ole käes, vaid see lihtsalt vaikselt hakkab nii nagu naisele näkku kortsud tulevad. Mitte, et sa ei ole kohe eks ju vana.
0: Kas sul on, Andres, krooniline väsimus, jõuetus ja motivatsioonipuudus?
2: Vahel küll tuleb tunnistada.
0: Kas sul on libidolangus? On sul vähem hommikus erektsioone?
2: Ei ole tähele pannud.
0: Sa ei pane tähele?
1: Andres, kui sa soovid, ma jätan teid kahekesi.
2: Ei, ma ei soovi üldse. Ma mõtlen, ei, ma ei tea.
0: Seda peaks ikka tähele panema. Okei, hea küll. Lihasmassi ja jõu vähenemine, kehakaalu ning rasvaprotsendi suurenemine. Ma lihtsalt loen sulle sümptomeid praegu, et aru saada, et võibolla on juba varajane.
2: Oks sa küsinud minu käest, sa oled ise ka mees, räägid õpid saamoodi. On sul hommikul nagu erektsioon?
0: Ei, mulle väga hästi.
2: On,
0: kroonilist
1: kõigi käest, kõik saavad ise enda käest küsida.
0: Kroonilist väsimust, mulle väsimust küll, jah, aga ma panen selle alati nagu selle unetuse kaela, et ma saan liiga vähe magada. Uh-huh. Et see on nagu selle, aga võibolla tegelikult on juba andropausi künnisel olemel, jah.
1: Õrnalt võibolla sinu vanus on selline, et aga ei, ma ei tahaks öelda, et sul juba see on.
0: Lihasmassi ja jõu vähenemine ei ole täheldanud. Psühhiline seisund, meeleolu muutused, seda on mul küll, jah.
1: Meeleolu muutused, ärrituvus ja depressioon.
0: Ei, ma ei ärritu võibolla.
1: Andres, kuidas sul ärritumisega on?
2: Ei ärritu.
0: Mis? Ei midagi, lihtsalt vaata teine kord.
2: Millal sa viimati nägid mind
0: närvis? Sul on vaja teine kord lihtsalt peeglit, võibolla ise ei
2: näegi. Ei, see pole tõsi. Ma lihtsalt ütlen mingid asjad välja, siis inimene arvab, et ma olen ärritunud. Ma ei ole tegelikult ärritunud.
0: Jah, aga ma mõtlen seda, et kui ma kõike neid asju praegu loen, siis ega nagu tulevik on suhteliselt tume ju. Kui ma tean, et see nagu juhtub, ma tean, et see igal juhul. Ma küsisin ka selle kohta, et kas ma saan seda kuidagi vältida, siis põhimõtteliselt ma seda vältida ei saa. Ma saan seda edasi lükata.
1: Mm-hmm. Et kui tihedasti räägitakse sellest naiste menopausist, te teate, mis see on. No tihti võetakse see mingiks naljalauseks või sõnaks. Ja siis jorutakse sellel teemal, öeldakse mõnele 25 aastal saada mingi menopausis.
0: See on nii halb, kui sõks tähele tehakse.
1: No, see on väga kole nali, ma ütlengi, et ja. See on teadmatus, inimesed ei tea ja nad on kasutavad vales kohas seda. Ja samamoodi siis see andropausin praegu teema ongi, et ma olen mõelnud, et see ei saa ju olla niimoodi, et ainult naissugu on see, et kes mingisuguses vanuses on ülemineku eas ja siis hakkavad asjad juhtuma. Et kuidas siis meestel on? No meestel on samamoodi. Umbes 50-selt ikkagi hakkavad need asjad tulema, need meeleolu langus tihti peale ju siis vahetatakse endal see partner välja, arvatakse, et see aitab või siis saadakse uus väike beebi, arvatakse, see aitab või ostetakse see auto, see aitab, vaata tekivad mingisugused muud asjad siin peas.
0: Me tunneme keskia kriisina seda.
1: Ja me ka need kõik asjad nagu seod seal ära, ainu, see väike õlle kõhukene tuleb sinna ja nii edasi ja nii edasi. Ainu.
2: Aga mõni asja aitabki?
1: No mõni asja aitab võibolla korraks nii nagu sul mingisugune tahvel šokolaadi hommikul enne kohvi.
0: Või väike ja pärast, TikTok õhtul.
1: Või väike TikTok, jah. Aga üleüldiselt ma kutsun ka naisterahvaid meestest aru saama, et millest võib kõik olla tingitud, et mitte sellest, et oida tahtis seda sellepärast, et juhtuvadki sellised asjad. Keha hakkab muutuma ja võibolla siis tuleb meesterahvaga teistmoodi käituda oma kaaslasega näiteks. Ja mida mina olen veel näinud, mõtlen, kui võtta hästi kitsalt siin Eestis, sotsiaalmeedias mõnede aastate jooksul jälginud tuntud Eesti mehi, vanuses 50 ja pluss, siis osad neist on väga sellest teemast sees niimoodi kõrvalt analüüsides, sest nad on nii kibedaks muutunud ja näiteks postitavad selliseid kurjasid postitusi, on väga õelad ja noh, nimest nimetamata, eks ju.
0: Võiks tegelikult.
2: Samas võiks mõne nime välja ikkagi öelda.
1: Aga sulle, Andres, kodu on üles.
2: Aga otsida need 50-aastased mehed üles või?
0: Ma tegelikult küsisin seda, et kuidas seda siis nii-öelda edasi lükata või, et, et mida inimene teha saab.
1: Trenni muidugi. No, liikuda värskes õhus olla.
0: Ongi, hoia normaalselt kehakaalu, eks ole. Tee regulaarselt jõutrenni, maga piisavalt, noh, pole mul ei ole seda nagu võimalik, eks ole, teha. Söö tasakaalustatult, ikka piisavalt valku ja tervislike rasvu ja kõike seda. Piira alkoholi ja väldisuitsetamist.
1: Miks Andrese poole vaatad?
0: No, sest Andres ütles, et ta ei saa praegu pidama. Vähenda kroonilist. Tule teile esmaspäeva, ütled, no läll, läks käest ära. Ja ravi kroonilisi haigusi. Et noh, sellised asju, aga tegelikult see mulle tundub selline elementaarne list, mida hakatakse sulle nagu nii juba ette lükkama juba algusest saati, et see ei ole nii, et ma nüüd 50-selt hakkan sellega tegelema, vaid sa vist pead ikkagi juba nagu varasemalt mõtlema hakkama selle peale.
1: Aga vahel, kui sa vaatad, et see mõmmi kodus on ikka täitsa hulluks sul läinud, siis see ei tule sellest, et võibolla ta nägi mõne ilusa naise pilti kuskil ajakirjas, see võib tulla ka sellest, et tal on praegu lihtsalt ongi seal sees need asjad on niimoodi loksu paika või loksuta paika ja mine jalutama.
0: Mees on ka inimene.

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Star FM hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Maris Kõrvits on meiega siin hommikuprogrammis.
4: Olet imestunud, et ma ikkagi tulin.
3: Kusjuures ei ole üldse. Eile oli nii tore, et ma teadsin kindlalt, et sa tuled tagasi.
2: Ma olin mina ka.
3: Mingit küsimust ka.
4: Ja peaks võibolla siis lahti selgitama teie lojaalsele kuulajale, et mitte keegi ei ole siia Pille asemele tulnud, vaid Pille puhkab. Inimesed peavad ikka puhkama.
2: Ja muidugi.
4: Ja teised inimesed ilmselt ka puhkavad, kes siis tavaliselt teil siin külakorda käivad, eks?
3: Ei, ega Pille asemele ei saagi tulla.
4: Ei saagi.
3: See ei ole lihtsalt
4: võimalik. Kuidas üldse keegi sai mõelda, et keegi on Pille asemele tulnud?
3: See on ju pandud, raiutud kivisse. See ei ole võimalik, et Pille asemele
4: käib. Kivisse, vaid kahte kivisse.
2: Mina arvan, et Pille on Pille, Maris on Maris ja kuna Pille puhkab, 3 nädalat võttis omal sellise pikema puhkuse, siis oli meile vaja väga head asendajat ja vaatasime turu peal lihtsalt lohakil nii andekas hea saatejuht.
3: Töötute turul ringi.
2: Ja vaatasimegi, oppadi, Maris Kõrvits, muidugi teeme pakkumise ja näed, Maris, jumal tänatud, võttis selle vastu ja 3 nädalat ta siin meiega on, siis on Pille kenasti tagasi.
3: Jah, et ma saaks aru, et minu asemel või Andres asemel.
2: See on üks paljuks kõikes.
3: Ja, aga noh, Pille asemel see ei ole võimalik.
2: Ei ole, jah.
3: See lihtsalt ei ole võimalik, ärge muretsige.
2: Meie asemel võib tulla üks kõikes, kes tahab kandideerida, siis palun väga.
4: No ma ei tahaks öelda, et see päris niimoodi hakkaks toimima, et üks kõikes tuleb. Te olete ju väga kuidagi ühte jalga. No tead, vahel tekivad mingisugused Eestis näiteks tuntud paarid, keda sa siis arvad kogu aeg koos olema. Noh, nagu on näiteks Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, siis teie, eks ju, ja eks neid nimesid ja paare on veel.
2: See on tõsi küll, kui keegi tahab ägedat õhtujuhtimist, siis Andres Jürgen tulevad juhivad ära.
4: Tegelikult me tahtsime sinna jõuda.
2: Et võtke ühendust ja tuleme hea meelega.
3: Kõik on promo. Teeme kõik müügiks.
4: Aga võibolla raadiokuulele tutvustuseks, et kui ennast ka natuke esile tuua, et võibolla need inimesed, kes temast muretsema hakkasid, teadmiseks, et ka mina olen lihtne maatüdruk ja mina oskan lehma lüpsta ja kui Pillel on lambad, siis minul lehmad.
2: Jaa.
3: Kus sul need lehmad on?
4: Kus siis lehmad on?
3: Ma ei ole ühtegi su stoori. Vaata, Pille näitab põhimõtteliselt igapäev lambaid ja koera.
4: Mõni inimene näitab oma elu rohkem, mõni vähem.
3: Aga me tahaks rohkem su elu näha.
4: Ma ei usu.
3: Me tahaks näha neid lehmi ikkagi. Ma ei usu, et sul on lehmad.
4: Tead, mul on kodus album, kui mul tulevad sõbrad küll, et see pole mul küll tulnud.
2: Lehma album.
4: Jah, et siis sa istud sinna diivani peale, paned käed põlvedele, ma võtan kapist albumi, siis ma lasen tavaliselt külalistel ringi käima, et seal on minu lehmapildid.
3: Ilma naljata mul on sõber, kes kogub maale, kus on lehmad peal. Tal on neid ikkagi väga palju.
4: Mul oleks temaga väga palju rääkida.
3: Jah, et kui kuskil on, siis ta ikkagi ostab. Aga ainult selliseid maale, kus on vähemalt üks lehm peal. No lihtsalt spetiifiliselt, nagu meeldib.
4: On ta sinuga rääkinud sellest ka, mis...
2: Jaa, mis võib seda põhjustada.
3: Ei, no lihtsalt, et vaata, et ei oleks nagu jällegi, oleks teistest erinev. Sellist kogu, ma arvan, ei ole kellegil nagu tal näiteks on.
4: Lehma maalide kogu.
3: Jah. See on ju tegelikult põnev.
4: No mitu neid umbes.
3: Ma lubasin, et kui tal see kogu läheb piisavalt suureks, et ma kureerin selle näiteks kuskil.
4: Mul on lihtsalt mitu pilti, kus ma olen lehmaga, siis ma võiksin need kuidagi printida ja siis...
3: maalida, Mart Sanderlas teeb äkki...
4: Ümber. Näed, sul on sõbrale kingitus olemas. 2 hommikut me oleme rääkinud kingitustest.
3: Maris Kõrvits lehmaga, selleks tõesti mega, aga nüüd peab leidma lihtsalt kedagi, kes selle ära teeb.
4: No Mart Sander jäi jutti oli.
3: Tema teeb ju niimoodi neid portreesid, et ja teeb väga hästi.
4: Aga saate jooksul, kes on kuulanud joonistada, oskab, võib ka meile saate pildi, kus on mina ja lehm.
3: Mul on veel parem mõte, kutsume Mart Sanderi hommikul siia ja lasta hommiku jooksul teeb.
4: Sa ei tunne teda piisavalt hästi, ta läheb alles sellisel kelle ajal magama, ta kindlasti ei suuda siia stuudiosse tulla.
3: No jah, tõenäoliselt ajab ta ka raadio jaamad sassi. Seda on ka juhtunud, kui ta küll kutsuti.
2: Jah. Läks mujale.
3: Läks, jah. teise.
2: Noh, juhtub ikka, ütleme niimoodi.
3: Ja.
2: Aga ei, meil on hea meel, et Maris meiega on need kolm nädalat ja ma loodan, et need ei jää sinu viimaseks, sest Pillel on kombeks ikka puhata natuke rohkem.
3: Kui teistel.
2: Et tegelikult on tore ja raadiokuulajale ka, et nüüd oleks siis kõik selge ja lähme siis edasi oma hommikuprogrammiga.
3: Lähme edasi ja räägime sellest, et eestlased tahavad endale suvilat ja tahavad mitte suvilat Eestis, vaid tahavad suvilat välismaal ja kus kohas siis ja mis see võiks maksta.

0: selline niiske suvi ja vihma tegelikult on ikkagi meil tulnud. See tähendab ju ka seda, et metsa all on seeni ja me teame, et ikkagi päris varakult sellel aastal ikkagi korjati vähemalt kukeseeni küll.
1: Mina ei ole sel aastal korilusega tegelenud veel.
0: Ei ole,
1: tegelikult eile mõtlesin, et võibolla läheks vaataks mustikaid, sest et need ju peaks ka olema ammu ilma juba valmis.
2: Tead, sa ütlesid mustikaid, mul tuli kohe meelda, mul käis eelmisel aastal vahetusõpilane Saksamaalt. Oli natukene aega elas meie juures ja siis ma ütlesin, et lähme metsa mustikaid korjama, siis tõdes, et kas te teate, et Saksamaal näiteks on keelatud mustikate korjamine miks? Metsas.
0: Tõsi ka.
2: Ja siis ma küsisin ka, et miks, sest aga millised loomad sealt pealt üle lähevad, rebased, maru, tõbi, kõik sellised asjad. Ja neid on kuidagi ära hirmutatud, sest ma mõtlesin, et ma teen ta elu huvitavaks siin.
0: Sa tegid talle sellise hirmu.
2: Mitte ei vii vana linna lihtsalt, vaid viin metsa, et me korjame mustikaid ja need asja. Aga mida siis veel oled korjanud?
1: See, et meil on üldse vabadus minna metsa ja korjata seeni ja marju ja kõik seda, see on tegelikult privileeg.
2: On tõesti.
1: Ega mujal Euroopas see nii lihtne ei ole. Ega ma tean, et seente korjamine Itaalias ja kõik see, et tasub ikkagi ära kasutada seda sinnamaani, kui pannakse suured keelud peale, et ära enam metsa mine. Ei, ma ei läinud eile ikkagi metsa ja sellepärast ei ole ka ma ühtegi seent veel ise korvi pistnud. Aga ega see kukeseen ju igal pool ei taha kasvada.
0: Ei taha. Pigem selline männimetsa all on rohkem seda kukeseent.
1: On, aga näiteks selles minu männimetsas ei ole ma kordagi
0: pärast
1: ühtegi kukeseent näinud.
0: Liiga kuiv.
1: Võibolla on olnud liiga kuivad suved, jah, kuigi tegelikult jah, sel suvel ju peaks ju ometigi.
2: Paljud inimesed, kes armastavad seeni, suured mükoloogid kuulevad ja mõtlevad, et kukeseen ei ole ju mingi seen.
1: Aga mina ei fänna ka nii palju kukeseent kui võibolla Eesti inimene üldse, et mulle meeldivad ka teised seened, mis tuled veidi hiljem on natukene rohkem maitsekad.
0: Mul sama asi, mul seente vastu ei ole midagi ja ma võin kukeseene ja kastet süüa väga hea meelega korraks. Aga noh, ma igapäev ei tahaks seda tarbida.
1: Kukeseene kaste on hype.
2: Lõks võibolla tõesti on, et on teisi seeni, mis on maitsvamad. Paljud ütled, et seeni maitse ju mitte kuidagi, aga mina armastan seeni, mulle meeldivad igas asendis kõik seened.
1: Minu trikk on see, et üleile tegin seenerisotot ja kuna puravike ikkagi ei ole väga saada, siis peab olema koduskapis
2: puraviku
1: pulber või siis kuivatatud
2: Itaalias puravikud. Itaalias tõin sellised kuivatatud puravik just risotto jaoks.
1: Ja mina ostsin siis seda pulbri kujul kuivatatud puraviku, mis teeb sellest seenerisotost ikkagi päriselt seenerisotto. Sa võid sinna siis ka šampinjone nii-öelda nagu sisse hakkida.
0: Et midagi ammal oleks ka. Aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, et mükoloog hoiatab. Et inimesed usaldavad seene metsas liiga palju tehisaru. Ma olen muide ise ka teinud pilti seenest ja küsinud, kas see on seen, mida paneks oma seenekorvi sisse. Ja ütleb, et päris palju ikkagi ajab sulle soga see tehisaru ja inimestel on öeldud, et see on nagu okei seen, sa viid selle koju, hakkad sellega seal midagi toimetama, tegelikult tuleb välja, et see on mürgi seen üldse. Ja nii ongi, et nad hoiatavad, et ära niimoodi selle päris ChatGPT-ga käin, et seeni pildistamas ja kohe nagu usu 100%, mis ta sulle kirjutab.
1: No seentega on küll selline lugu, et mingisuguse osa seentest võiks endale selgeks teha, siis on juba lihtne.
2: Jaa, reegel ongi see, et korja seda seent, mida tunned, mitte seda, mida ei tunne.
1: Jah, kõige... ja kui tunned ainult kukeseent, siis korja ainult kukeseent. Tegelikult nii ongi ju.
0: Jah, aga kui sa seene ära korjad, kuidas siis edasi käitud? Sul on seen korvis, kas sa lähed koju, hakkad kohe toimetama või jätata mõneks ajaks sinna korvi?
1: Olen, kuidas ma viitsin.
0: No
2: kui ma käin reedel Saaremaal seenel ja lähen pühapäeval Tallinnasse tagasi, siis ilmselt teeme seda pühapäeval. Aga vahel olen ka teinud tegelikult, mulle meenub varasemalt valmis.
0: Aga kui sa seda pühapäeval hakkad tegema, siis oledki Maris juba eksinud rängalt. Tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti. Nii et tuleb päris kiiresti hakata neid puhastama ja nendega midagi ette võtta, et kui sa need jätad isegi rohkem kui 24 tunniks niisama seisma, siis ei pruugi see enam olla nii hea.
2: Tasust tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh! Et pane see nüüd kõrada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
1: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
1: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, see lähe?
2: Kilu võileiba söön.
1: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
2: Tegelikult ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
1: Muhumaal.
2: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid. Erinevad maitsed. 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid. Erinevad maitsed. 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Nublu Indlid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme tee ühes!
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella läheb. .ee.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee /kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud

0: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
1: Ilmajaama andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur 19 kuni 24 kraadi.
2: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
5: Väga
6: hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24/7 lahti.
13: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
15: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.
3: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, ajatoo.

0: kõikidele korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja E-Beam Kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
0: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Sulle lauspäikese käes peisitada ei meeldi, siis tänane ilm on täpselt just sulle, sest on prognoositud vähese ja vahelduva pilvisusega ilmakest. Kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur 19-24 kraadi.
5: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
6: Ei, mis seal on?
5: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
6: Päriselt?
5: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
6: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
5: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon mooduste läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaatage bauhof.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Riimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Riimi, tark valik.
6: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
7: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
6: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Kus me oleme?
10: Kaarklassis.
9: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Broneeri kohe kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Suvise ilma toob teieni kivi.

0: Seikluskeskus.
1: Ilmajaam näitab meile, et täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid kohati võib sadada hoovihma, nii et vihmavari võiks igaks juhuks kaasas olla. Õhutemperatuur sinna kõrvale aga 19 kuni 24 kraadi.
2: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta! Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee.
5: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
6: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
8: Kui alles praegu

0: ennast välja sättimas, siis võta kaasa igaks juhuks vihmavari, sellepärast, et ilmajaama andmetel võib sadada täna kohati hoovihma. Ülejäänud aja on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur kuni 24 kraadi.
1: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik laviatuurid ja hiired -10%.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-es.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Vici hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad

0: Õhutemperatuur õhtuni välja võib kerkida kuni 24 kraadini.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
1: Tänane õhtupoolik on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib siiski sadada hoovihma.

0: telefonenda käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minu ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT'd, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma tema käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedi standarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka Hauka.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
12: Homne päev tootub tulla vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ning õhutemperatuur jääb 18 ja 23 graadi vahele.
13: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
14: Ei, mis seal on?
13: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
14: Päriselt?
13: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
14: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
13: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just täpselt nii.

Maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil .

0: Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
4: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
3: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Töönädal tervitab meid ilmaga, mis on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ning õhutemperatuur jääb 18 ja 23 graadi vahele.
8: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
9: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-es.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hui.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi

0: ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Auka laadida sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Kui hakkad juba homseks tööriided pakkima, siis tea, et homme on ootamas sind vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 18-23 graadi.
6: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
7: Ei, mis seal on?
6: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
7: Päriselt?
6: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
7: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
6: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee. Yeah.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-es.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just täpselt nii.

0: soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
2: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
1: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: Uus töönädal algab vahese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Kui õhutemperatuur on suviselt soe, jääb see 18 ja 23 kraadi vahele.
7: Emme, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
8: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
4: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
5: homne päev toob ilmajaama andmetel vähese ja vahelduva pilvisusega ilma . Kohati sajab hoovihma , õhutemperatuur jääb selle kõrval 18 ja 23 kraadi vahele .
6: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
7: ei , mis seal on ?
6: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
7: päriselt ?
6: jaa , seal saab Eesti pikimat trosslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
7: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
6: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee .

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Yeah.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT'd, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 pöörane komöödia Miljon moodust läänes kärvata. 23.30 lõbus komöödia Puhkuse sõbrad. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Homsel päeval on siin tervitamas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ning õhutemperatuur on 18-23 graadi.
5: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Homsel päeval on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur on 18-23 kraadi.
6: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
7: Ei, mis seal on?
6: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
7: Päriselt?
6: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägeda. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
7: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
6: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee. Yeah.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minu ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT'd, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma pean.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.